خواستم یه خونه بشم بزرگ، حیات دار، یه جای خوب شهر به نامت بشم، یا یه لحظه قشنگ، یه رویای

0: صبح همه شما شنوندگان موزیک و فرهنگ و ادب 78 رادیو پیک زوریخ بخیر. هفته گذشته در قسمت فرهنگ و ادب فارسی آقای دکتر کاکاوند داستان زیارت قاتل طلب بخشش رو از مجموعه داستان‌های بوفکور صادق هدایت برامون حکایت کردند و این هفته داستان معروف سگ ولگرد رو میشنویم با تحلیلی از شخصیت و افکار صادق هدایت با خوانش آقای دکتر رشید کاکاوند.
1: تا زهره و مه در آسمان گشت پدید، بهتر ز می ناب کسی هیچ ندید. من در عجبم ز می فروشان، کیشان به زان چه فروشند چه خواهند خرید. درود بر شما. با روایی از خیام آغاز کردم، نه برای اینکه در این نوبت میخوام خیام بخونم، نه، حتما در آینده میخوام از کسی براتون متن بخونم که خیلی به خیام نزدیکه، یکی از کسانی که روایت خیام رو برای ما بازخوانی کرد، انتخاب کرد، یه مجموعه مستند از روایت خیام به نام ترانه های خیام گردآوری کرد. بله، اکثر شما متوجه شدید از کی حرف میزنم، از نویسنده بزرگ روزگارمون صادق هدایت. یه داستان از صادق هدایت میخوام در این نوبت براتون بخونم، نویسنده ای که هم خودش سوال بزرگی است برای ادبیات ما و هم آثارش. در سبک های مختلف داستان نوشته، از نسل اول داستان نویسان ماست، اگرچه نخستین داستان فارسی رو با معیارهای داستان نویسی معاصر سید محمد علی جمالزاده نوشت، اما بی تردید پدر داستان نویسی ایران صادق هدایت هست، چون پیروان بیشتری داشته و تاثیرگذاری بیشتری بر نویسندگان بعد از خودش. هدایت در سبک‌های مختلف داستان نوشته، داستان‌های در شکل و شمایلی شبیه به سورال یعنی هذیانگونه که بوفکور مشهورترین اونهاست، داستانی مثل سه قطره خون داره که در همون حال هواست، داستانهای واقعیتگرا یا به تعبیر فرنگی ها رئالیسم، کارهای مثل حاجی آقا مثلا، داستانهایی به شکل سمبولیک که از نمادها و قابل تفسیر هست مثل سگ ولگرد، حتی به ناتورالیسم نزدیک شده، یک فضای پلشت اغراق شده از واقعیت مثل علوی خانم مثلا، در هر سبکی نوشته. از این جهت هدایت در ادبیات داستانی صاحب سبک نیست، چون سبک‌های مختلف در آثارش هست. چیزی که به هدایت اعتبار میده و اصلا ویژگی اوست اینه که همه اینها ابزاری است برای بیان و هدایت صاحب اندیشه است، منشی است که از طریق داستان‌های مختلف اون رو بیان می‌کنه. یعنی شما چه داشاکل بخونید، چه سگ ولگرد بخونید، چه طلب آمرزش بخونید، چه سقطر خون بخونید، چه بوفکور، با یک فردی روبرو هستید و یک اندیشه‌ای که به نام صادق هدایت می‌شناسیمش. طنزهاش همین آدم رو معرفی می‌کنه و آثار سیاهش همین آدم رو. میخوام سگ ولگرد رو براتون بخونم. داستان بسیار خوب که هم از جهت داستان نویسی اثر برجسته‌ای، هم روی کرده

قوی داره و حضرت معنایی هم میشه دربارش صحبت کرد. هدایت در یک خانواده اشرافی به دنیا آمد. خیلی زود به عنوان یک کسی که غریزه هنری داره، خلاقیت های فردی داره، از این خانواده برید، چون که یک زندگی پرقرارداد مرفه نمیتونست این آدم رو جواب بده. شاید تصور او این بود که زندگی واقعی بین مردم پیش میاد. از خانواده برید، به جامعه ای پیوست که خیلی زود او رو پشیمان کرد. از نظرگاه هدایت، جامعه ای که به سراغ اون رفت، توده مردم، توده ای از آدم هایی بود که بر مبنای خرافات و سنت های موهوم حرف ها و شعارهای قشنگ میدن، اما پر از رفتارهای گناهالود هستند و گاهی حتی جنایت هایی میتونه از این آدم ها سر بزنه که سر میزد. هدایت در یک حالت دروا، حالت بی تعادل قرار گرفت. از آنجا رانده و از اینجا مانده، نمیپذیرفت جامعه خرافات زده رو و از اون طرف دیگه اون خانواده اشرافی رو نمیتونست بپذیره. با دوستان صمیمیش حرکت‌های ادبی رو انجام دادن. 4 تا رفیق بودن که غیر از هدایت، مسعود فرزاد بود، مجتبی مینوی بود و بزرگ علوی، که اون 3 نفر به شدت تحت تاثیر هدایت قرار گرفتن به خاطر شخصیت فردی قوی که داشت. و البته مشهوره که هدایت در کنش ها و رفتارهای فردیش بسیار شوخ‌طبع بود، گاهی به تعبیری شورش رو در می آورد، اونقدر شوخ‌طبعی میکرد که دیگران رو آزار میداد. خاطرات ریز و درشتی از آدم های بزرگ روزگار هدایت هست که این شوخ‌طبعی‌ها رو نشون میده و به مصداق اون جمله مشهور که آن که میگرید یک درد دارد و آن که میخندد 1001 درد، انگار دردمندی های هدایت در شوخ‌طبعی‌هاش خودشون نشون میداد. چند تا اثر شوخ‌طبعانه هم داره، مثل وقوق صاحب مثلا که با مشارکت مسعود فرزاد نوشت. و جالبه که کارهای این گونه و کارهای خیلی خطرناکی که جامعه اون زمان نمیتونست بپذیره، کارهایی مثل توپ مرواری مثلا یا کاروان اسلام یا نمایشنامه عجیبی مثل افسانه آفرینش، اینها عرف عمومی، جامعه سنتگرا به هیچ وجه نمیتونست اینها رو بپذیره و هدایت با نام شوخ‌طبعانه هادی صداقت اینها رو مینوشت، اگرچه هیچ کدوم به شکل رسمی منتشر نشدند. هدایت حتی بوفکور رو هم به شکل کپی دست نوشته به تعداد محدود بین دوستانش پخش کرد. جامعه تندرویی که تحمل آثار تندروانه هدایت رو نداشت. پس بدون اینکه بخوام جزئیات اندیشه هدایت رو بپذیرم یا تبلیغ کنم یا حتی رد کنم، میخوام تأثیر عمیق و همه جانبه این نویسنده بزرگ رو در ادبیات داستانیمون و البته در اندیشه معاصر بهش اشاره کنم که تردیدی داشت. چون وقتمون کمه و داستان طبیعتاً مدت طولانیه، سعی ولگرد رو میخونم، توضیح مختصری در بارش میدم و وعده میکنم در آینده داستان دیگری از هدایت هم بخونیم و بحث هدایت رو بتونیم کامل تر بیان کنیم. اما سگ ولگرد، بذار بخونم، به فرصت شد بعدش دربارش صحبت میکنیم. چند دکان کوچک نانوایی، قصابی، عطاری، 2 قهوه‌خانه و 1 سلمانی که همه آنها برای سد جوع و رفع احتیاجات خیلی ابتدایی زندگی بود، تشکیل میدان ورامین را میداد. میدان و آدمهایش زیر خورشید قهار، نیم سوخته، نیم بریان شده، آرزوی اولین نسیم غروب و سایه شب را می کردند. آدم ها، دکان ها، درخت ها و جانوران از کار و جنبش افتاده بودند. هوای گرمی روی سر آنها سنگینی می کرد و گرد و غبار نرمی جلوی آسمان لاجوردی موج می زد که به واسطه آمد و شد اتومبیل ها پیوسته به غلظت آن می افزود. یک طرف میدان درخت چنار کهنی بود که میان تنهش پوک و ریخته بود، ولی با سماجت هرچه تمامتر شاخه های کج و کوله نقرسی خود را گسترده بود و زیر سایه برگ های خاکالو

رودش یک سکوی پهن بزرگ زده بودند که دو پسر بچه در آنجا به آواز شیر برنج و تخم کدو می فروختند. آب گلالود غلیظی از میان جوی جلوی قهوه خانه به زحمت خودش را می کشاند و رد می شد. تنها بنایی که جلب نظر می کرد برج معروف ورامین بود که نصف تنه استوانه آن ترک ترک با سر مخروطی پیدا بود. گنجشک هایی که لای درز آجرهای ریخته آن لانه کرده بودند نیز از شدت گرما خاموش بودند و چرت می زدند. فقط صدای ناله سگی فاصله به فاصله سکوت را می شکست. این یک سگ اسکاتلندی بود که پوزه کاهدودی و به پاهایش خال سیاه داشت، مثل اینکه در لجنزار رویده و به او شتک زده بود. گوشهای بلبله، دم براق، موهای تابدار چرک داشت و دو چشم باهوش آدمی در پوزه پشمالود او می درخشید. در ته چشمهای او یک روح انسانی دیده می شد. در نیم شبی که زندگی او را فرا گرفته بود، یک چیز بی پایان در چشمهایش موج می زد و پیامی با خود داشت که نمی شد آن را دریافت. ولی پشت نینی چشم او گیر کرده بود. آن نه روشنایی و نه رنگ بود، یک چیز دیگر باور نکردنی مثل همون چیزی که در چشمهای آهوی زخمی دیده می شود بود. نه تنها یک تشابه بین چشمهای او و انسان وجود داشت، بلکه یک نوع تساوی دیده می شد. دو چشم میشی پر از درد و زجر و انتظار که فقط در پوزه یک سگ سرگردان ممکن است دیده شود. ولی به نظر می آمد نگاه های دردناک پر از التماس او را کسی نمی دید و نمی فهمید. جلوی دکان نانوایی پادو او را کتک می زد. جلوی قصابی شاگردش به او سنگ می پراند. اگر زیر سایه اتومبیل پناه می برد، لگد سنگین کفش میخدار شوفر از او پذیرایی می کرد. و زمانی که همه از آزار به او خسته می شدند، بچه شیر برنج فروش لذت مخصوصی از شکنجه او می برد. در مقابل هر ناله‌ای که می کشید یک پار سنگ به کمرش می خورد و صدای قهقه بچه پشت ناله سنگ بلند می شد و می گفت بدمصب صاحب. مثل اینکه همه آنهای دیگر هم با او همدست بودند و به طوری موزی و آبزیرکاه از او تشویق می کردند. می زدند زیر خنده. همه محض رضای خدا او را می زدند و به نظرشان خیلی طبیعی بود سگ نجسی را که مذهب نفرین کرده و 7 جان دارد برای ثواب بچزانند. بالاخره پسر بچه شیر برنج فروش به قدری پاپی او شد که حیوان ناچار به کوچه‌ای که طرف برج می‌رفت فرار کرد. یعنی خودش را با شکم گرسنه به زحمت کشید و در راه آبی پناه برد. سر را روی دو دست خود گذاشت، زبانش را بیرون آورد، در حالت نیم خواب و نیم بیداری به کشتزار سبزی که جلوش موج میزد تماشا میکرد. تنش خسته بود و اعصابش درد میکرد. در هوای نمناک راه آب آسایش مخصوصی سر تا پایش را فرا گرفت. بوهای مختلف سبزه های نیمه جان، یک لنگ کفش کهنه نم کشیده، بوی اشیاء مرده و جاندار در بینی او یادگارهای درهم و دوری را زنده میکرد. هر دفعه که به سبززار دقت می کرد، میل غریزی او بیدار می شد و یادبودهای گذشته را در مغزش از سر نو جان می داد. ولی این دفعه به قدر این احساس قوی بود، مثل اینکه صدایی بیخ گوشش او را وادار به جنبش و جست و خیز می کرد. میل مفرطی حس کرد که در این سبزه ها بدود و جست بزند. این حس موروثی او بود، چه همه اجداد او در اسکاتلند میان سبزه آزادانه پرورش دیده بودند. اما تنش به قدری کوفته بود که اجازه کمترین حرکت را به او نمیداد. احساس دردناکی آمیخته با ضعف و ناتوانی به او دست داد. یک مشت احساسات فراموش شده، گم شده همه به هیجان آمدند. پیشتر او قیود و احتیاجات گوناگون داشت. خودش را موظف می دانست که به صدای صاحبش حاضر شود که شخص بیگانه و یا سگ خارجی را از خانه صاحبش بتاراند، که با بچه صاحبش بازی بکند، با اشخاص دیده شناخته چجور تا بکند، با غریبه چجور رفتار بکند، سر موقع غذا بخورد، به موقع معین توقع نوازش داشته باشد.

ولی حالا تمام این قیدها از گردنش برداشته شده بود. همه توجه او منحصر به این شده بود که با ترس و لرز از روی زبیل تک خوراکی به دست بیاورد و تمام روز را کتک بخورد و زوزه بکشد. این یگانه وسیله دفاع او شده بود. سابق او با جرأت بیباک تمیز و سرزنده بود، ولی حالا ترسو و تو سری خور شده بود. هر صدایی که میشنید و یا چیزی نزدیک او تکان میخورد به خودش میلرزید. حتی از صدای خودش وحشت میکرد. اصلا او به کثافت و زبیل خو گرفته بود. تنش میخارید. حوصله نداشت که ککهایش را شکار بکند یا خودش را بلیسد. او حس میکرد که جزو خاک روبه شده و یک چیزی در او مرده بود، خاموش شده بود. از وقتی که در این جهنم دره افتاده بود، دو زمستان میگذشت که یک شکم سیر غذا نخورده بود. یک خواب راحت نکرده بود. شهوتش و احساساتش خفه شده بود. یک نفر پیدا نشده بود که دست نوازشی روی سر او بکشد. یک نفر توی چشمای او نگاه نکرده بود. گرچه آدم های اینجا ظاهرن شبیه صاحبش بودند، ولی به نظر می آمد که احساسات و اخلاق و رفتار صاحبش با اینها زمین تا آسمان فرق داشت. مثل این بود که آدم هایی که سابق با آنها مشهور بود به دنیای او نزدیکتر بودند، دردها و احساسات او را بیشتر می فهمیدند و از او بیشتر حمایت می کردند. در میان بوهایی که به مشامش می رسید، بویی که بیش از همه او را گیج می کرد، بوی شیر برنج جلوی پسر بچه بود. این مایه سفید که آنقدر شبیه شیر مادرش بود و یادهای بچگی را در خاطرش مجسم می کرد. ناگهان یک حالت کرختی به او دست داد. به نظرش آمد وقتی که بچه بود، از پستان مادرش آن مایه گرم مغذی را می مکید و زبان نرم و محکم او تنش را می لیسید و پاک میکرد. بوی تندی که در آغوش مادرش و در مجاورت برادرش استشمام میکرد. بوی تند و سنگین مادرش و شیر او در بینیش جان گرفت. همین که شیر مست میشد بدنش گرم و راحت میشد و گرمای سیالی در تمام رگ و پی او میدوید. سرسنگین از پستان مادرش جدا میشد و یک خواب عمیق که لرزه های مکیفی به طول بدنش حس می کرد دنبال آن می آمد. چه لذتی بیش از این ممکن بود که دستهایش را بی اختیار به پستانهای مادرش فشار می داد، بدون زحمت و دوندگی شیر بیرون می آمد. تن کرکی برادرش، صدای مادرش، همه اینها پر از کیف و نوازش بود. لانه چوبی سابقش را به خاطر آورد. بازی هایی که در آن باغچه سبز با برادرش می کرد. گوش‌های بلبله او را گاز می‌گرفت، زمین می‌خوردند، بلند می‌شدند، می‌دویدند. و بعد یک همبازی دیگر پیدا کرد که پسر صاحبش بود. در ته باغ دنبال او می‌دوید، پارس می‌کرد، لباسش را دندان می‌گرفت. مخصوصاً نوازش‌هایی که صاحبش از او می‌کرد، قندهایی که از دست او خورده بود، هیچ وقت فراموش نمی‌کرد. ولی پسر صاحبش را بیشتر دوست داشت، چون همبازیش بود و هیچ وقت او را نمی‌زد. بعدها یک مرتبه مادر و برادرش را گم کرد. فقط صاحبش و پسر او و زنش با یک نوکر پیر مانده بودند. بوی هر کدام از آنها را چقدر خوب تشخیص می داد و صدای پایشان را از دور می شناخت. وقت شام و نهار دور میز می گشت و خوراکا را بو می کشید و گاهی زن صاحبش با وجود مخالفت شوهر خود یک لقمه مهر و محبت برایش می گرفت. بعد نوکر پیر می آمد، او را صدا می زد، پات، پات، و خوراکش را در ظرف مخصوصی که کنار لانه چوبی او بود می ریخت. مست شدن پات باعث بدبختی او شد. چون صاحبش نمی گذاشت که پات از خانه بیرون برود و به دنبال سکهای ماده بیفتد. از قضا یک روز پاییز صاحبش با دو نفر دیگر که پات آنها را می شناخت و اغلب به خانهشان آمده بودند، در اتومبیل نشستند و پات را صدا زدند و در اتومبیل پهلوی خودشان نشاندند. پات چندین بار با صاحبش به وسیله اتومبیل مسافرت کرده بود، ولی در این روز او مست بود و شور و اضطراب مخصوصی داشت. بعد از چند ساعت راه در همین میدان

پیاده شدند. صاحبش با آن دو نفر دیگر از همین کوچه کنار برج گذشتند، ولی اتفاقاً بوی سگ ماده‌ای، آثار بوی مخصوص همجنسی که پاد جستجو می‌کرد، او را یک مرتبه دیوانه کرد. به فاصله‌های مختلف بو کشید و بالاخره از راه آب باقی وارد باغ شد. نزدیک غروب دو مرتبه صدای صاحبش که می‌گفت پاد، پاد، به گوشش رسید. آیا حقیقتاً صدای او بود؟ یا انعکاس صدای او در گوشش پیچیده بود؟ گرچه صدای صاحبش تأثیر غریبی در او می‌کرد، زیرا همه تعهدات و وظایفی که خودش را نسبت به آنها مدیون می‌دانست یادآوری می‌نمود، ولی قوه ما فوق قوای دنیای خارجی او را وادار کرده بود که با سگ ماده باشد و بوی سگ ماده به قدری تند و قوی بود که سر او را به دوار انداخته بود. تمام عضلاتش، تمام تن و حواسش از اطاعت او خارج شده بود، به طوری که اختیار از دستش در رفته بود. ولی دیری نکشید که با چوب و دست بیل به هوار او آمدند و از راه آب بیرونش کردند. پات گیج و منگ و خسته، اما سبک و راحت. همین که به خودش آمد به جستجوی صاحبش رفت. در چندین پس کوچه بوی رقیقی از او مانده بود. همه را سرکشی کرد و به فاصله های معینی از خودش نشانه گذاشت تا خرابه بیرون آبادی رفت. دوباره برگشت، چون پات پی برد که صاحبش به میدان برگشته، ولی از آنجا بوی ضعیف او داخل بوهای دیگر گم شد. آیا صاحبش رفته بود و او را جا گذاشته بود؟ احساس اضطراب و وحشت گوارایی کرد. چطور پات می توانست بی صاحب، بی خدایش زندگی کند؟ چون صاحبش برای او حکم یک خدا را داشت، اما در این حال مطمئن بود که صاحبش به جستجوی او خواهد آمد. هراسناک در چندین جاده شروع به دویدن کرد. زحمت او بیهوده بود. بالاخره شب خسته و مانده به میدان برگشت. هیچ اثری از صاحبش نبود. عاقبت رفت دم راه آبی که آنجا سگ ماده بود، ولی جلوی راه آب را سنگچین کرده بودند. پات با حرارت مخصوصی زمین را با دستش کند که شاید بتواند داخل باغ بشود، اما غیر ممکن بود. بعد از آن که مایوس شد، در همانجا مشغول چرت زدن شد. نصف شب پات از صدای ناله خودش از خواب پرید. هراسان بلند شد، در چندین کوچه پرسه زد، دیوارها را بو کشید و مدتی ویلان و سرگردان در کوچه ها گشت. به میدان که برگشت، بوی خوراکی های جور به جور به مشامش رسید. بوی گوشت شب مانده، بوی نان تازه، همه آنها به هم مخلوط شده بود. ولی او در این حال حس می کرد که مقصر است و وارد ملک دیگر شده. باید از این آدم‌هایی که شبیه صاحبش بودند گدایی بکند و اگر رقیب دیگری پیدا نشود که او را بتاراند، کم کم حق مالکیت اینجا را به دست بیاورد و شاید یکی از همین موجوداتی که خوراکی‌ها در دست آنها بود از او نگهداری بکند. با احتیاط و ترس و لرز جلوی دکان نانوایی رفت که تازه باز شده بود و بوی تند خمیر پخته در هوا پراکنده شده بود. یک نفر که نان زیر بغلش بود به او گفت بیا، بیا. صدای او چقدر به گوشش قریب آمد و یک تکه نان گرم جلو او انداخت. پات هم پس از اندکی تردید نان را خورد و دمش رو برای او جنبانید. آن شخص نان را روی سکوی دکان گذاشت، با ترس و احتیاط دستی روی سر پات کشید، بعد با هر دو دستش قلاده او را باز کرد. چه احساس راحتی کرد، مثل اینکه همه مسئولیت‌ها، قیدها و وظیفه‌ها را از گردن پات برداشتند. ولی همین که دوباره دمش را تکان داد و نزدیک صاحب دکان رفت، لگد محکمی به پهلویش خورد و ناله کنان دور شد. صاحب دکان رفت به دقت دستش را لب جوی آب کر داد. هنوز قلاده خودش را که جلوی دکان آویزان بود می‌شناخت. از آن روز پات به جز لگد، قلب سنگ و ضرب چماق چیز دیگری از این مردم آیدش نشده بود. مثل اینکه همه آنها دشمن خونی او بودند و از شکنجه او کیف می بردند. پات حس می کرد
وارد دنیای جدیدی شده که نه آنجا را از خودش می دانست و نه کسی به احساسات و عوالم او پی می برد. چند روز اول را به سختی گذرانید، ولی بعد کم کم عادت کرد. به علاوه سر پیچ کوچه دست راست جایی را سوراخ کرده بود که آشغال و زبیل در آنجا خالی می کردن و در میان زبیل بعضی تکه های خوشمزه مثل استخوان، چربی، پوست، کله ماهی و خیلی خوراکی های دیگر که او نمی توانست تشخیص بدهد پیدا می شد و بعد هم باقی روز را جلوی قصابی و نانوایی می گذرانید. چشمش به دست قصاب دوخته شده بود، ولی بیش از تکه های لذیذ کتک می خورد و با زندگی جدید خودش سازش پیدا کرده بود. از زندگی گذشته فقط یک مشت حالات مبهم و محو و بعضی بوها برایش باقی مانده بود و هر وقت به او خیلی سخت می‌گذشت در این بهشت گمشده خود یک نوع تسلیت و راه فرار پیدا می‌کرد و بی اختیار خاطرات آن زمان جلوش مجسم می‌شد. ولی چیزی که بیشتر از همه پات را شکنجه می‌داد احتیاج او به نوازش بود. او مثل بچه‌ای بود که همش تو سری خورده و فحش شنیده، اما احساسات رقیقش هنوز خاموش نشده. مخصوصاً با این زندگی جدید پر از درد و زجر بیش از پیش احتیاج به نوازش داشت. چشمهای او نوازش را گدایی می کردند و حاضر بود جان خودش را بدهد در صورتی که یک نفر به او اظهار محبت کند یا دست روی سرش بکشد. او احتیاج داشت که مهربانی خودش را به کسی ابراز کند، برایش فداکاری نماید، حس پرستش و وفاداری خود را به کسی نشان بدهد، اما به نظر می آمد هیچ کس احتیاجی به ابراز احساسات او نداشت. هیچ کس از او حمایت نمی کرد و توی هر چشمی نگاه می کرد به جز کینه و شرارت چیز دیگری نمی خواند. و هر حرکتی که برای جلب توجه این آدم ها می کرد مثل این بود که خشم و غضب آنها را بیشتر برمی انگیخت. در همان حال که پات توی راه آب چرت می زد چند بار ناله کرد و بیدار شد، مثل این که کابوس هایی از جلوی نظرش می گذشت. در این وقت احساس گرسنگی شدیدی کرد. بوی کباب می آمد. گرسنگی قداری تمام درون او را شکنجه می داد، به طوری که ناتوانی و دردهای دیگرش را فراموش کرد. به زحمت بلند شد و با احتیاط به طرف میدان رفت. در همین وقت یکی از این اتومبیل ها با سر و صدا و گرد و خاک وارد میدان ورامین شد. مردی از اتومبیل پیاده شد، به طرف پات رفت، دستی روی سر حیوان کشید. این مرد صاحب او نبود، پات گول نخورده بود چون بوی صاحب خودش را خوب می شناخت. ولی چطور یک نفر پیدا شد که او را نوازش کرد؟ پات دومش را جنبانید و با تردید به آن مرد نگاه کرد. آیا گول نخورده بود؟ ولی دیگر قلاده به گردنش نبود برای اینکه او را نوازش بکنند. آن مرد برگشت، دوباره دستی روی سر او کشید. پات دنبالش افتاد و تعجب او بیشتر شد، چون آن مرد داخل اتاقی شد که او خوب می شناخت و بوی خوراک ها از آنجا بلند می شد. روی نیمکت کنار دیوار نشست، برایش نان گرم، ماست، تخم مرغ و خوراکی های دیگر آوردند. آن مرد تکای نان را به ماست آلوده می کرد و جلوی او می انداخت. پات اول به تعجیل، بعد آهسته تر آن نان ها را می خورد و چشمای میشی خوشحالت و پر از عجز خودش را از روی تشکر به صورت آن مرد دوخته بود و دومش را می جنبانید. آیا در بیداری بود یا خواب می دید؟ پات یک شکم غذا خورد بیان که این غذا با کتک قطع شود. آیا ممکن بود یک صاحب جدید پیدا کرده باشد؟ با وجود گرما آن مرد بلند شد، رفت در همان کوچه برج، کمی آنجا مکث کرد، بعد از کوچه های پیچ و پیچ گذشت. پات هم به دنبالش تا اینکه از آبادی خارج شد. رفت در همان خرابه‌ای که چند تا دیوار داشت و صاحبش هم تا آنجا رفته بود. شاید این آدم ها بوی ماده خودشان را جستجو می کردن. پات کنار سایه دیوار انتظار او را کشید، بعد از راه دیگر به میدان برگشتند. آن مرد باز هم دستی روی سر او کشید و بعد از گردش مختصری که دور میدان کرد رفت در یکی از این اتومبیل ها که پات می شناخت نشست. پات جرأت نمی کرد بالا برود، کنار اتومبیل نشسته بود، به او نگاه می کرد. یک مرتبه اتومبیل میان گرد و غبار به راه افتاد. پات هم بیدرنگ دنبال اتومبیل شروع به دویدن کرد. نه، او این دفعه دیگر نمیخواست این مرد را از دست بدهد. له له میزد و با وجود دردی که در بدنش حس میکرد با تمام قوا دنبال اتومبیل شلنگ برمیداشت و به سرعت میدوید. اتومبیل از آبادی دور شد و از میان صحرا میگذشت. پات
2-3 بار به اتومبیل رسید ولی

باز عقب افتاد. تمام قوای خودش را جمع کرده بود و جست و خیزهایی از روی ناامیدی برمی داشت. اما اتومبیل از او تندتر می رفت. او اشتباه کرده بود. علاوه بر این که به دو اتومبیل نمی رسید، ناتوان و شکسته شده بود. دلش ضعف می رفت و یک مرتبه حس کرد که اعضایش از اراده او خارج شده و قادر به کمترین حرکت نیست. تمام کوشش او بیهوده بود. اصلا نمی دانست چرا دویده. نمی دانست کجا می رود. نه راه پس داشت و نه راه پیش. ایستاد. له له می زد. زبان از دهنش بیرون آمده بود. جلوی چشمهایش تاریک شده بود. با سر خمیده به زحمت خودش را از کنار جاده کشید و رفت در یک جوی کنار کهسار، شکمش را روی ماسه داغ و نمناک گذاشت و با میل غریزی خودش که هیچ وقت گول نمی خورد حس کرد که دیگر از اینجا نمی تواند تکان بخورد. سرش گیج می رفت. افکار و احساساتش محو و تیره شده بود. درد شدیدی در شکمش حس می کرد و در چشمهایش روشنایی ناخوشی می درخشید. در میان تشنج و پیچ و تاب دستها و پاهایش کم کم بی حس می شد. عرق سردی تمام تنش را فرا گرفت. یک نوع خنکی ملایم و مکیفی بود. نزدیک غروب سه کلاغ گرسنه بالای سر پات پرواز می کردند، چون بوی پات را از دور شنیده بودند. یکی از آنها با احتیاط آمد نزدیک او نشست. به دقت نگاه کرد. همین که مطمئن شد پات هنوز کاملا نمرده است، دوباره پرید. این سه کلاغ برای درآوردن دو چشم میشی پات آمده بودند. باید داستان فوق‌العاده سگ ولگر رو براتون خوندم. گرایش هدایت به سگ، موجودی که همه نجس می‌دونستن و قهرمان قرار دادن این سگ، و میدونیم که هدایت گیاهخوار بود، علاقه‌ای که به حیوانات داشت، و از این طرف بچه تمثیلیش انگار ماجرای سگ ولگرد ماجرای خود هدایت بود. از این خانواده اشرافی کنده بود، وارد جامعه‌ای شده بود که احساس آزادی می‌کرد، اما همه به او ناسزا گفتن، به او بی‌احترامی کردن، محض رضای خدا او رو کتک می‌زدن. و پایان داستان که انگار این سگ فریب خورد. آدم فکر میکنه که اون غریبه مأمور بهداشت بود و آن نانی که به ماست میآغشت و به او میداد میخورد و دلدرد شدید بعدش شاید نقشه مأموران سگکش بود، مأموران بهداشت که این سگها رو از پا در بیارن. شاید همین احتمالات هست. اما مهم اینه که هدایت هم خارج شد از محیط زندگیش، در پاریس در غربت تن به مرگ داد، خودکشی کرد. مگر نه اینکه سگ ولگرد پات هم به جایی رسید در جستجوی ایدئالش، در جستجوی اون موقعیت از دست رفتش، از شهر خارج شد و آماده مردن شد. و اون سه کلاغ که انگار آیندگان میراث برانی بودن که از هدایت میشد بعد از مرگش سودجویی کرد. خیلی جزئیات معنیدار و جذابی توی این داستان هست. برج کهنه ورامین و گنجش‌هایی که لای درز آجرها چرت می‌زدن گذشته تاریخی بود که اتفاقاً یه دوره‌ای از زندگی هدایت به بررسی تاریخ گذشت و حتی خط پهلوی یاد گرفت، متون کهن پهلوی رو به فارسی ترجمه کرد، چاپ کرد و شاید سایه اون برجی که سگ ولگرد اونجا چرت می‌زد نشانه همون دوره زندگی هدایت باشه، و ریز و درشت های دیگری که در آینده از هدایت بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. و طولانی شد اما می‌ارزید که یک داستان از صادق هدایت با هم بخونیم.

سلام، کاوه اسماعیلی هستم، به همراه دیگر دوستان و همکارانم برنامه رادیو پیک زوری خوش شروع میکنیم. امروز شنبه 20 تیر ماه 1405 برابر با 11 ماه یولی 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7 تا 10 بامداد از فرستنده رادیو لورا در شهر زوریخ پخش میشه. برنامه ما از ساعت 7 تا 8 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه‌های اصلی ما همراه با گفتار به صورت زنده از ساعت 8 بامداد شروع میشه. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و تلفن همراه 076-367-66-58 است که از این طریق ما در خدمت شما خواهیم بود. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه مستقلاً ذخیره میشه و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده و با کیفیت خوب بشنوید با مراجعه به برنامه ها و یا اپ های پخش رادیو و پیدا کردن فرستنده رادیو لورا و یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه های ما رو زنده بشنوید. اولین ترانه که میشنویم اسمش هست من طربم طرب منم، شعری از مولانا از گروهی به اسم بست ناستالژیک میوزیک.

و دومین ترانه امروز ترانه از یک گروه به نام پرشن کلاسیکال پویتری که غزل شماره 62 رو از حافظ اجرا کردند.

یک بار دیگه سلام میکنم، صبح خیر میگم. برنامه رادیو پیکر زوریخ رو گوش میکنید. برنامه ما تا ساعت 10 بامداد ادامه داره. این توضیح رو لازم خدمتون بدم که فرستنده رادیو لورا طبق معمول هر سال تعطیلات تابستانی داره. البته این به این معنا نیست که برنامه پخش نمیشه از این فرستنده، بلکه پخش برنامه های زنده طی این تعطیلات که حدود 5 هفته است قطع خواهد شد و یکی از اون برنامه هم برنامه ما هست که جز برنامه های پخش زنده است، برای همین شامل می شود و ما طی این تعطیلات برنامه نخواهیم داشت. در نتیجه آخرین برنامه ما امروزه، امروز شنبه 11 ماه یولیه که آخرین برنامه ما رو شامل میشه، چون تعطیلات از فردا یک شنبه شروع، ببخشید، از دوشنبه 13 یولی شروع میشه تا یک شنبه 16 ماه آگوست 2026 و یک شنبه 16 آگوست که تعطیلات یعنی به پایان میرسه و پخش برنامه زنده شروع خواهد شد، در نتیجه اولین برنامه ما میشود اولین شنبه 22 ماه آگوست خواهد بود. پس امروز به طور خلاصه آخرین برنامه ماست قبل از تعطیلات و اولین برنامه ما بعد از تعطیلات شنبه 22 ماه آگوست خواهد بود. ولی به هر حال از طریق کانال تلگرام رادیو پیک اونجا میتونیم در ارتباط بشیم با هم، اگر خبری بشه، اطلاعی باشه، آگهی باشه، اونجا روی کانال رادیو پیک روی تلگرام ما قرار میدیم. اگه بعضی موقع اونجا سری بزنید به آخرین اطلاعات دسترسی خواهید یا پیدا خواهید کرد. ترانه بعدی یک ترانه از گروه بومرانی، ترانه به نام به من بخند.

شاید اسم IQ و یا AQ رو زیاد شنیده باشید یا EQ. آیا واقعا این دوتا یکی‌ان و اصلا چه فرقی اینا با هم دارن؟ اول از همه IQ مخفف کلمه Intelligence Quotient است که به معنای ضریب هوشی ترجمه میشه کرد. به زبان ساده IQ یعنی این که مغز آدم چقدر توی کارهایی مثل حل مسئله، پیدا کردن الگوها، حساب و کتاب، یاد گرفتن چیزای جدید و فکر کردن منطقی قوی عمل میکنه. حالا برسیم به EQ یا به آلمانی EQ. شاید این روزها حتی بیشتر از IQ درباره EQ صحبت میکنن. EQ مخفف Emotional Quotient است که به معنای هوش هیجانی یا هوش عاطفیه. هوش هیجانی یعنی این که آدم چقدر احساسات خودش رو میشناسه، چقدر میتونه اونا رو کنترل کنه و مهمتر از اون احساسات دیگران رو چقدر میتونه درک کنه. مثلا وقتی عصبانی میشیم آیا میتونیم خودمون رو کنترل کنیم؟ یا شروع میکنیم به داد و فریاد. وقتی یکی ناراحته میفهمیم چه حسی داره یا بی تفاوت از کنارش رد میشیم. آیا میتونیم با آدم ها خوب ارتباط برقرار کنیم، اختلاف ها رو حل کنیم و توی یک گروه خوب کار کنیم؟ همه اینا به این دومی یعنی هوش هیجانی یا EQ یا به آلمانی EQ مربوط میشه. یه جمله قشنگ هست که تفاوت این دوتا رو خیلی ساده توضیح میده. میگن که IQ بهت کمک میکنه مسئله رو حل کنی، ولی EQ بهت کمک میکنه با آدم ها کنار بیایی. به همین خاطر ممکنه کسی IQ خیلی بالایی داشته باشه، ریاضیدان یا دانشمند فوق‌العاده‌ای هم باشه، اما توی روابط اجتماعی یا زندگی شخصیش موفق نباشه. از اون طرف ممکنه یه نفر IQ کاملا معمولی داشته باشه، اما چون هوش هیجانی بالایی داره خیلی راحت با دیگرون ارتباط برقرار میکنه و مدیر موفقی میتونه بشه، یا توی زندگی خانوادگی و کاری عملکرد فوق‌العاده‌ای میتونه داشته باشه. امروز روانشناسا معتقدن که این دوتا اصلا رقیب هم نیستن، بلکه مثل دو بال یک پرندن. برای که آدم در زندگی موفق بشه هم به فکر و منطق احتیاج داره، هم به شناخت و مدیریت احساسات. و جالبه که بدونید امروز دانشمندان معتقدن هوش فقط به همین دو مورد هم محدود نمیشه. علاوه بر IQ و EQ یا AQ، از انواع دیگه مثل هوش موسیقی، هوش بدنی، هوش فضایی، هوش اجتماعی، هوش طبیعتگرا و چند نوع هوش دیگه هم صحبت میکنن. ظاهراً تعداد هوشهایی که توسط محققات حالا پیدا شده عددش داره میره بالا. یعنی امروز وقتی از باهوش بودن حرف میزنیم، منظور فقط کسی نیست که ریاضیش خوبه یا نمره‌های بالایی میگیره. هر کسی ممکنه توی زمینه خاص نوع متفاوتی از هوش رو داشته باشه. تا حالا شده به خودتون بگی چرا بعضی آدم ها از همون بچگی یه استعداد عجیب دارن؟ مثلا میبینید یه بچه چند ساله با یکی دو بار آموزش میتونه بشینه پشت یه پیانو و شروع کنه به نواختن پیانو. یا یه آدم دیگه، بچه دیگه، یه توپ میفته جلو پاش و طوری دریپ میکنه که انگار توپ به پاش چسبیده. یکی دیگه فقط یه تیکه سنگ یا چوب رو نگاه میکنه، ولی چیزی رو میبینه که هیچ کس دیگه نمیتونه ببینه و چند روز یا چند هفته بعد همون سنگ تبدیل میشه به یه مجسمه که آدم دلش نمیاد چشم ازش برداره. حالا سوال اینه، این آدم ها واقعا چه فرقی با بقیه دارن؟ آیا فقط IQ بالاتری دارن؟ یا اصلا داستان هوش خیلی پیچیده‌تر از چیزیه که ما همیشه فکر میکردیم؟

سالها پیش دانشمندا و روانشناسا فکر میکردن که فقط یک نوع هوش وجود داره، همون چیزی که امروز به اسم IQ میشناسیم. برای همین انواع آزمونای هوش رو ساختن، آزمونایی که بیشتر قدرت ریاضی، منطق، حافظه و حل مسئله رو اندازه میگرفتن. ولی کم کم دانشمندا به یه مشکل برخوردن، دیدن یه نفر ممکنه نابغه ریاضی باشه ولی نتونه یه ملودی ساده رو تو موسیقی تشخیص بده، یه نفر دیگه ممکنه آهنگساز فوق‌العاده‌ای باشه اما از ریاضی اصلا خوشش نیاد، یه نفر دیگه ممکنه توی مدرسه شاگرد متوسطی باشه ولی وقتی وارد زمین فوتبال میشه همه رو مات و مبهوت خودش میکنه. پس انگار یه جای کار میلنگه. همین شد که یه روانشناس آمریکایی به اسم هاوارد گاردنر یه نظریه جالب مطرح کرد. او گفت شاید اصلا ما فقط یک نوع هوش نداشته باشیم، شاید هر آدمی ترکیبی از چند نوع هوش مختلف باشه و این نظریه دنیا رو به فکر فرو برد. مثلا یکی از این هوشا هوش زبانیه، همون چیزی که نویسنده، شاعرها، مترجما و یا حتی مجریهای خوب رادیو تلویزیون توش قوی هستن. این آدم ها با کلمه ها زندگی میکنن. یک نوع دیگه هوش منطقی و ریاضیه، همون چیزی که معمولا توی مهندسا، برنامه نویسا، دانشمندا و فیزیکدانا بیشتر دیده میشه. اما یه هوش هست که خیلی جالبه، هوش فضایی. فرض کنید یه مجسمه ساز هنوز حتی چکش رو بر نداشته ولی اثر نهایی رو با همه جزئیات توی ذهنش میبینه، یا یه معمار قبل از اینکه ساختمون ساخته بشه انگار توی راهروهای اون ساختمون داره قدم میزنه. این توانایی واقعا شگفت انگیزه. بعد میرسیم به هوش موسیقی. بعضیا با یه بار شنیدن یه آهنگ همون لحظه نوتا رو تشخیص میدن، بعضیا حتی قبل از اینکه آهنگ تموم بشه حدس میزنن که جمله بعدی موسیقی چی میتونه باشه. یه نوع دیگه هوش هم داریم، هوش بدنی یا حرکتی. مثلا وقتی بازی‌های لیونل مسی یا کریستیانو رونالدو رو میبینیم شاید فکر کنیم فقط تمرین کردن و با ممارست به اینجا رسیدن. مطمئنن تمرین نقش خیلی مهمی داره، اما فقط تمرین نیست چون خیلی ها تمرین میکنن. مغز این آدم ها، کسی مثل رونالدو و مسی، توی چند دهم ثانیه جای همه بازیکن‌ها، سرعت توپ، فاصله ها و بهترین تصمیم ممکن رو محاسبه میکنه. همین موضوع درباره یه ژیمناست، دستای یک جراح یا حتی یه مجسمه‌سازم صدق میکنه. کنترل دقیق دستا خودش یه استعداد فوق‌العاده است. بعد یه هوش داریم که شاید از همه مهمتر باشه، اونم هوش اجتماعی.

هوش اجتماعی یعنی که آدم ها رو خوب بفهمی، بدونی کی و چه موقع ناراحته، چه موقع خوشحاله، چه موقع داره نقش بازی میکنه و چه موقع داره راست میگه. مدیرهای موفق، معلمهای خوب و روانشناسان معمولا توی این بخش خیلی قوی هستن. در مقابلش یه نوع هوش دیگه هم هست، شناخت خود آدم، اینکه بدونی واقعا کی هستی، چه چیزایی خوشحالت میکنه، چه چیزایی اذیتت میکنه. شاید باور نکنید ولی خیلی از آدم ها بعد از 50 یا 60 سال زندگی هنوز خودشون رو درست نمیشناسن. بعد غیر از اینه یه هوش دیگه هم داریم، هوش طبیعت. و همینطور یه هوش دیگه اسپوزاری شده به نام هوش وجودی، همون آدم هایی که همیشه درباره معنی زندگی، مرگ یا رازهای جهان فکر میکنن.

ولی داستان هنوز تموم نشده. چند سال بعد یه مفهوم دیگه هم خیلی معروف شد که اول صحبت در موردش گفتیم و اونم هوش هیجانی و یا همون EQ هست. شاید شما هم آدمایی رو دیده باشید که IQ خیلی بالایی دارن اما توی ارتباط با دیگر مردم موفق نیستن و برعکس یه نفر دیگه شاید نابغه نباشه اما چون احساسات خودش و بقیه رو خوب مدیریت میکنه توی زندگی و کار خیلی موفق تره. امروزه خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیا موقع استخدام فقط به IQ نگاه نمیکنن بلکه EQ هم برشون اهمیت زیادی داره یا همون هوش هیجانی. حالا شاید بپرسید اون حرفی که بعضیا میزنن یعنی بیش از 30 نوع هوش وجود داره آیا واقعیت یا نه؟ جوابش اینه که هم آره هم نه. واقعیت اینه که بعد از نظریه آقای گاردنر پژوهشگرای مختلف اسمای تازه‌ای مطرح کردن مثل هوش مالی، هوش خلاقیت، هوش دیجیتال، هوش فرهنگی، هوش رهبری، هوش کارآفرینی، هوش اخلاقی و ده ها مورد هوش دیگه.

اگه همه اینا رو کنار هم بذاریم شاید تعدادشون حتی از 30 تا هم بیشتر بشه، اما هنوز همه دانشمندا قبول ندارن که اینا واقعا هوش مستقل باشن. خیلی معتقدن بعضی از اینها بیشتر مهارتن تا هوش، و شاید قشنگترین نتیجه که امروز میشه گرفت این باشه که ما آدم‌ها رو نمیشه با یه عدد قضاوت کرد. ممکنه یه نفر توی موسیقی بدرخشه، یکی توی ورزش، یکی توی هنر، یکی توی ارتباط با آدم‌ها، یکی توی ساختن و خلق کردن، یکی توی اختراع کردن، یکی هم توی حل کردن سخت‌ترین مسائل ریاضی دنیا. هیچ کدوم از اون یکی کم ارزش‌تر نیست، شاید فقط مسیر مغزشون با هم فرق میکنه. و شاید دفعه بعد که کسی گفت فلانی باهوش نیست، بهتر باشه ازش بپرسیم باهوش نیست یا فقط نوع هوشش چیزیه که ما هنوز نمیتونیم اندازه‌گیری کنیم.

ساعتش 2:36 دقیقه بام داده و برنامه ما تا ساعت 10 بام داده ادامه داره. یک ترانه دیگه با هم میشنویم به نام سینیوریتا برقص.

سوگن بود که با هم شنیدیم ترانه به اسم دریا. تعطیلات تابستانی در پیشه و فرستنده رادیو لورا طبق روال هر سال به مدت 5 هفته برنامه زنده رو پخشش رو قطع میکنه و برنامه ما هم شامل میشه و ما هم به مدت 5 هفته برنامه نخواهیم داشت. البته فرستنده برنامه ضبط شده رو که از قبل داره تو ساعت‌های مختلف پخش میکنه، ولی گروه ها و کسانی که مثل برنامه ما رادیو بک زوریخ که برنامه به صورت زنده پخش میشه در طی این تعطیلات برنامه نخواهند داشت. تعطیلات از دوشنبه‌ای که در پیش داریم 13 یولی شروع میشه و تا یک شنبه 16 ماه آگوست 2026 ادامه داره. در نتیجه آخرین برنامه ما امروز هست قبل از تعطیلات و اولین برنامه ما بعد از تعطیلات میشه شنبه 22 ماه آگوست. از گروه متاوا ترانه میشنویم به نام ساده منم.

ساعت 8:49 دقیقه بام داده، برنامه ما تا ساعت 10 ادامه داره. گروه رستاک در سفری که به چین رفته بودن کنسرتی اجرا کرده بودن. یکی از برنامه‌شون در تلویزیون دولتی چین بود، یکی از کنسرت ها با حضور تماشاچیان زیاد طبیعتاً، و یکی از اجراشون اجرای ترانه کردی کمری بود که با هم میشنویم.

0: حالا که صحبت گروه رستاک شد، یک کار جدید از این گروه من پیدا کردم همین امروز که گروه رستاک با توماج ساده‌ای یک کار مشترک انجام دادن، اسمش هم از آزادی و زمان نشرش فکر میکنم خیلی کوتاه باشه چون حداقل روی یوتیوب نوشته دیروز.
1: قشقاییم،
2: کردم،
1: فرمانجم،
2: بختیاریم،
3: ترکمنم،
1: مازنیم،
3: گیلکم، لورم، عراکیم،
1: خراسانیم،
3: کرمانشاه،
1: تهران،
3: همدان،
1: ایلام،
3: زاهدان،
2: بیزه،
3: اشهر، شیراز،
2: مردان،
3: شورنگان،

سرا از عشق میشیم رها همه میشه بهار تهش میشه همه آرزوها برآورده روزی میرسه بشه این وطن برا همه له نشه زیر ظلم مرز نشین چون فرق داری نگم بی ارزشی قانون نه به سلیقه به حق باشه سرکوبت نکنه اگه کم باشی روزی

0: کار مشترک توماج صالحی و گروه رستاک به نام آزادی و نمیدونم جاهایی دیگه اگر قبلا انتشار پیدا کرده من نیده بودم، ولی تاریخ انتشارش روی یوتیوب دیروزه. و از تارا تیبا بشنویم ترانه شاه من ماه من.
1: شاه من ماه من رحمتی به حال

خب یک ترانه از سینا حجازی بشنویم که بعدش بریم سر وقت در زوریخ چه خبر. اسم این ترانه هست آی لیلی از سینا حجازی.

در زوریخ چه خبره؟ از امروز شنبه 11 تا شنبه هفته آینده 18 ماه یولی 2026. امروز شنبه 11 یولی 2026 تفریح های تابستانی با زد فا فا فریان پاس. این برنامه تا 16 ماه آگوست ادامه داره. اگه فرزندتون بین سالهای 2010 تا 2020 به دنیا اومده میتونه تو تعطیلات تابستانی امسال با یک دریافت یک کارت به نام زد فا فا فریان پاس از کلی امکانات رایگان و تخفیفهای ویژه استفاده بکنه. با این کارت بچه ها و نوجوان ها میتونن در سراسر کانتون زوریخ رایگان با وسایل حمل و نقل عمومی سفر کنن، از جمله با قطار، اتوبوس، تراموا، کشتی و تلکابین. علاوه بر این از تخفیف ها و ورود رایگان به جاهای مختلف هم بهره مند میشن. مثلا ورود رایگان به 130 استخر مختلف در سراسر کانتون زوریخ، ورود رایگان یا با تخفیف به موزه های مختلف و کلی برنامه و تفریح دیگه. برای دریافت این کارت، کارت زد فا فا فریان پاس، فرزندتون باید اول اون کارت سوئیس پاس، یک کارت قرمزیه که اسبه میده، اونو دریافت کنه و این کارت رو میتونید رایگان از تمام باجه‌های زد فا فا یا تمام باجه‌های فروش بلیت اسبه یعنی قطار دریافت کنید. اطلاعات بیشتر هم در مورد این کارت رو میتونید تو وبسایت زد فا فا نقطه سه ها به دست بیارید. فردا یک شنبه 12 یولی، بافتن یه پتوی بزرگ با کمک همه. اگر قلاب بافی یا بافتنی دوست دارید میتونید توی برنامه گروهی شرکت بکنید که کافیه یه

شده و آماده شده. زمانش فردا یک شنبه 12 یولیه از ساعت 14 تا ساعت 17. شرکت تو این برنامه رایگانه، در آدرسش هم در پلاس اشپیتس پارک و آدرس دقیق‌ترش پلاس پروموندا شماره 5 در منطقه 8001 زوریخ. اطلاعات بیشتر هم تو وبسایتش، ولی اگه لطف کنید اون دیگه به کانال تلگرام رادیو پک مراجعه بفرمایید، چون کمی طولانیه. اونجا میتونید اطلاعات دقیق‌تر رو به دست بیارید. و برای پیدا کردن کانال رادیو پک زوریخ روی شبکه اجتماعی تلگرام، کافی کلمات رادیو پک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید، کانال رادیو پک زوریخ رو پیدا میکنید که تمام این اطلاعات اونجا به شکل دقیق‌تر درج شده و میتونید بهشون دسترسی پیدا کنید. دوشنبه 13 یولی، هفته تفریحی برای کودکان، که این برنامه هم تا 17 ماه یولی ادامه داره و دوباره البته از 8 تا 14 ماه آگوست هم برگزار میشه. تعطیلات تابستانی مدارس زوریخ شروع شده و همین مناسبت یه برنامه‌ای به نام فریان پلاش برای کودکان و نوجوانان برگزار میشه. این برنامه در هفته اول و هفته پنجم تعطیلات تابستانی برگزار میشه و پر از بازی، ورزش و سرگرمیه. بچه‌ها میتونن تو مسابقات مختلف شرکت کنن، صخره نوردی رو امتحان کنن، دوچرخه یا وسایل دوچرخه دیگر رو سوار بشن و کلی فعالیت ورزشی و تفریحی دیگر انجام بدن. این برنامه در مجموعه‌های ورزشی اوتوگروند و چند تا محل دیگه است. اینم لطف کنید به کانال رادیو پک روی تلگرام مراجعه بکنید، اونجا برگزار میشه. چیزایی که نیاز همراه داشته باشید، یکی لباس ورزشی، بطری آب، و کودکان زیر 7 سال هم فقط همراه با یه بزرگسال میتونن شرکت کنن. زمانش هر روز از ساعت 10 تا 13. ثبت نام نیازی نیست، ورودی هم نداره، رایگانه. و یکی از آدرس ها هست ونتال ریشترس شماره 109 در منطقه 8057 زوریخ. اطلاعات دقیق تر هم توی وبسایت شهر زوریخ هست که آدرسش هست stadt@zurich.ch بعد اسلش و کلی نوشته دیگه که لطف کنید اینا رو هم به کانال رادیو پک زوریخ مراجعه کنید، یا اگر به وبسایت شهر زوریخ هم برید احتمالاً پیدا میکنید اینا. و میرسیم به سه‌شنبه 14 یولی، تماشای قطارها از بالا. اگر به حرکت قطارها علاقه دارید یا فقط دوست دارید منظری متفاوت از ایستگاه اصلی قطار زوریخ ببینید، میتونید سری بزنید به یه پل مخصوص عابر پیاده که مناطق 4 و 5، یعنی کرایس 4 و کرایس 5 رو به هم وصل میکنه. این پل درست از بالای ریل های زوریخ بانهوف رد میشه و از روی اون میتونید ورود و خروج قطارها رو اگه زاویه تماشایی ببینید. ساعات بازدید همیشه بازه، میتونید برید روی این پل، زمان خاصی نیاز نیست. رفتن به اونجا طبیعتا رایگانه و آدرسش هم در نزدیک ایستگاه مرکزی قطار یا زوریخ بانهوف است. اطلاعات بیشترم در مورد این پل که از روی اون منظر خاصی رو میشه از حرکت قطار دید، دوباره تو وبسایت شهر زوریخ، یعنی stadt@zurich.ch میشه به دست آورد. و میرسیم به چهارشنبه 15 یولی 2026، نجات دادن مواد غذایی از دور ریخته شدن. اگر به حفظ محیط زیست اهمیت میدید و هم دوست دارید

و سبزیجات تازه را با قیمت مناسب بخرید، میتونید تو این روز سری بزنید به بازار فود سیف. تو این بازار یه انجمنی هست که میوه و سبزیجات تازه‌ای رو که هنوز کاملا قابل مصرف هستن اما ممکن بود دور ریخته بشن، با قیمت خیلی خوب و مناسب عرضه میکنه. با خرید از این بازار هم در کاهش هدر رفتن مواد غذایی کمک میکنید و هم خرید ارزونتری انجام میدید. زمانش هم از روز چهارشنبه بود که چهارشنبه هست البته، از ساعت 16 تا 19. آدرسش محلی به نام فوگو آرئال در گیرنبک شماره 23 آ در منطقه 848 زوریخ. پنجشنبه 16 یولی کنسرت های تابستانی. این برنامه تکرارم داره، یعنی روز 23 یولی هم تکرار میشه، پنجشنبه 16 و همینطور 23 یولی. از 4 یونی تا 23 یولی هر پنجشنبه شب توی یه جایی به نام کوارتیر زنتروم بکرانلاگه یه کنسرت برگزار میشه. تو این روز یا عصر یا شب، یعنی پنجشنبه 16 یولی، گروه منویس روی صحنه میره و با ریتم‌های پر انرژی و موسیقی شاد فضای مناسبی برای رقص و خوشگذرونی ایجاد میکنه. اگه هوا خوب باشه کنسرت جلوی مرکز محل برگزار میشه و اگه بارون بیاد برنامه رو میبرن توی جای سربسته به نام بیسترو بروت. زمانش از ساعت 20 تا ساعت 22 ورود به این محل و دیدن این کنسرت رایگانه. اگه مایل بودید میتونید کمک داوطلبانه بکنید. آدرس در هولشتراسه شماره 67 در منطقه 8004 زوریخه. اطلاعات بیشترم در مورد این برنامه توی وبسایت شهر زوریخ هست، stadt.zurich.ch. جمعه 17 یولی کارگاه نقاشی و خلاقیت برای کودکان. اگه فرزندتون بین 2 تا 5 سال سن داره میتونید با هم به برنامه برید به نام کریتسل اون کلکس. بچه ها تو این کارگاه با مداد رنگی، ماژیک و رنگ نقاشی میتونن نقاشی بکنن و حسابی خلاقیتشون رو به کار بگیرن. علاوه بر نقاشی امکان بازی کردن و ورق زدن کتابای کودک هم وجود داره. مناسب این برنامه برای کودکان 2 تا 5 سال، البته با شرط همراه یک بزرگسال بودن. زمانش مختص این روز نیست، بلکه هر سه شنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت 9 تا 12 برگزار میشه. توجه کنید که حد اکثر تا ساعت 11 به اون محل برسید. ورود به این برنامه رایگانه. آدرسشم در مگا ماری اسم اون محله، شیف با اشتراسه شماره 9B/9C در منطقه 8005 زوریخ. اطلاعات بیشترم تو وبسایت mme.ch درج شد. جمعه 17 یولی کنسرت های رایگان تابستانی. اگر اهل موسیقی هستید مجموعه کنسرت های اشتاد سومر 2026 رو از دست ندید. در پنج شب مختلف 10 گروه موسیقی از زوریخ روی صحنه میرن و سبکای متنوعی مثل جاز، راک و پاپ رو اجرا میکنند. برنامه کنسرت ها 17 یولی تو روت فابریک جمعه، 18 یولی که شنبه میشه
در هارتورم 23 یولی در پارک سیل هولسلی هست و 24 یولی که جمعه میشه اونم در پارک سیل هولسلی و شنبه 25 یولی در اسمش سخته نمیدونم درست شاید تلفظش نکنم ولی گفتم همه اطلاعات اونجا هست. به هر حال در هر شب دو کنسرت برگزار میشه، ساعتش هم شروع کنسرت ساعت 21 و ساعت 22. ورود برای تماشای این کنسرت رایگانه و آدرس های مختلف همونطور که عرض کردم 17، 18، 23، 24، 25 در محله های مختلف برگزار میشه. تمامی اطلاعاتم توی کانال تلگرام رادیو پیک درج شده. و شنبه 18 یولی آخرین روز یا رویداد که در هفته آینده در پیش داریم، کلاس آشنایی با اسکیت بورد. اگه همیشه دوست داشتید اسکیت بورد رو امتحان کنید و یاد بگیرید و چطور حرکت ها و ترفند های جالب رو در مورد این ورزش انجام بدید، این کلاس برای شروع کلاس خیلی مناسبیه. تو این دوره قدم به قدم اصول اولیه اسکیت بورد رو آموزش میدن. لازم هم نیست وسایل داشته باشید، حتی داشته باشید میتونه همراهتون بیارید، ولی اونجا اسکیت بورد و تجهیزات ایمنی یعنی مچبند و آرنج بند و زانو بند و اینا در اختیارتون قرار میگیره، مناسب برای افراد از 14 سال به بالا. اولین جلسه هم برای آشنایی و امتحان کردن کلاس هزینه نداره. زمانش این هر شنبه برگزار میشه از ساعت 14:30 تا ساعت 16 و کسانی که کارت اقامت B, F, S و N دارن برای اونو اصلا رایگانه. آدرسش در محلی به نام فری استایل هاله در بندلیشتراس شماره 76 در منطقه 8060 در منطقه 8064 زوریخ. وبسایتشون هم آدرسش هست freestylehalle.ch.

اسم این ترانه بیا بشیم از جمعا بود که شنیدیم. ترانه بعدی طعم شیرین خیال، اسمش از گروه دال.

دوستان صبح روز شنبهتون بخیر. ایرانم و امروز با همسری به ارمنستان میزنیم و نگاهی داریم به یکی از قدیمی ترین جشن های این کشور. جشن آب در ارمنستان معروف به وارداوار، یک جشن باستانی که در 14 روز از ماه ارمنی نوسارد معمولاً در ماه یولی در این کشور جشن گرفته میشه. قدمت این جشنواره بیش از 2000 ساله و یکی از محبوب ترین تعطیلات در این کشوره. جشن وارداوار جشنی رنگارنگ و شاده، همراه با آب‌بازی و آب‌پاشی به همدیگه. سابقه تاریخی این جشن برمیگرده به پیش از مسیحیت، یعنی زمان بزرگداشت و احترام به الهه آب، زیبایی و عشق استقیق توسط ارامنه. اما با ظهور مسیحیت در تقویم مسیحی جا گرفت و به یک جشن مذهبی تبدیل شد. در سنت آب‌پاشی این جشن ارمنی ها پیر و جوان بدون در نظر گرفتن سن و موقعیت اجتماعی خودشون با سطل آب، تفنگ آبی و شلنگ به خیابونا میان تا همدیگر رو با بازیگوشی خیس کنن و به افراد غریبه، دوستان و اعضای خانواده آب بپاشن. این مراسم آب‌پاشی به خیابون ها محدود نمیشه. بسیاری از مردم برای شرکت در این جشنواره با استفاده از آب‌های رنگی، حاصل جوشاندن گل بابونه و میوه‌های قرمز و رنگی مثل انار و گیلاس که به اون اضافه می‌کنن، به پارک‌ها و اماکن عمومی میرن تا رنگ و بوی شادتری به این جشن ببخشن. یکی دیگر از سنت‌های رایج در جشن وارداوار تبادل هدایای کوچک و شیرینیه. مرسومی که مردم به دیدار دوستان و اعضای خانواده میرن و به نشانه محبت و دوستی، شیرینی و هدایای کوچک بین اونها رد و بدل میشه. جشن وارداوار جشن واقعی زندگی و اجتماعه. این زمانیه که ارامنه میتونن دور هم جمع بشن تا تفاوت‌های خودشون رو فراموش کنن و میراث و فرهنگ مشترکشون رو جشن بگیرن. از لذت‌های زندگی به شیوهی آرام و شاد لذت ببرن، بخندن و با موزیک برقصن. این جشنواره در سرتاسر ارمنستان به روش‌های مختلفی برگزار میشه و هر منطقه آداب و رسوم و سنت‌های منحصر به فرد خودش رو داره. در پایتخت ارمنستان، ایروان، رویداد اصلی جشنواره یک مبارزه آبیه که در میدان مرکزی، میدان جمهوری برگزار میشه. این میدان مملو از افراد مسلح به تفنگ‌های آبی و سطل آبه و یک فواره غول‌پیکر در مرکز میدون روشن شده تا به شور و هیجان جشن حال و هوای دیگری بده. در سایر نقاط ارمنستان مردم این جشن را با رقص و موسیقی ارمنی برگزار می کنند. مردم لباس های رنگ و رنگ ملی می پوشند و در مکان های عمومی جمع می شن تا از جشن لذت ببرند. فروشندگان مواد غذایی نیز در صحنه حاضرند که غذاهای سنتی ارمنی رو مثل خوروات، گوشت کبابی و لواش نان مخصوص ارمنی، همون لواشی که میشناسیم، رو میفروشند. جشنواره وارداوار فقط به ارمنستان محدود نمیشه، بلکه در کشورهای دیگری نیست که جوامع ارمنی در اون زندگی میکنن، مثل ایران، لبنان و سوریه نیز این جشن برپاست. در این کشورها این جشنواره با نامهای مختلفی شناخته میشه، اما سنت آب بازی و پاشیدن آب همچنان بخش اصلی جشنه. جشن وارداوار علاوه بر اینکه یک جشن مفرح و شاده، برای ارامنه اهمیت فرهنگی و تاریخی قابل توجهی داره.
این زمانیه که ارامنه میتونن سنت ها و آداب و رسوم باستانی خودشون رو جشن بگیرن و تاریخ و فرهنگ مشترکشون رو نشون بدن. این جشنواره همچنین یادآور اهمیت آب در فرهنگ ارمنی. در سالهای اخیر جشنواره وردوور محبوبیت بیشتری در بین گردشگران به دست آورده، چرا که یک تجربه فرهنگی منحصر به فرد و اصیل رو ارائه میده که شامل شرکت در جنگ‌های آبی و تجربه آداب و رسوم و غذاهای سنتی جشنواره میشه. در مجموع جشنواره وردوور جشنی پرنشاط و شاد از فرهنگ و سنت‌های ارامنه و گواهی بر روحیه پایدار مردم ارمنی. بد نیست بدونیم که در ایران هم جشن آب پاشونک مراسمی بوده که از زمانهای قدیم در ایران باستان در روز اول تابستان برگزار می شده، زمانی که خورشید از بالاترین جایگاه خود در افق شمال خاوری طلوع و در بالاترین جایگاه خود در افق شمال باختری غروب می کنه و بلندترین روز سال و کوتاهترین شب سال رو پدید میاره. تاریخ جشنواره آب در ارمنستان امسال در روز 12 ماه جولای خواهد بود. با آرزوی شروع تابستانی آرام و آخر هفته شاد برای همه شما. در ابتدای برنامه شنیدیم ترانه‌ای در وصف جشن آب در ارمنستان که برای همین جشن ساخته شده بود و در آخر میشنویم ترانه گالیسس گالیسس رو از ویگن که در سال 1980 اجرا کرده.

0: ترانه‌ای که میشنویم الان اسمش از هوای خیال از اوراد.
1: چرا وقتی میخندی دنیا میشه مات؟

به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز شنبه 20 تیر ماه 1405 برابر با 11 ماه یولی 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7:30 بامداد از فرستنده رادیو لورا در شهر زوریخ پخش میشه. برنامه ما از ساعت 7:08 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه های اصلی ما به صورت زنده همراه با گفتار از ساعت 8 بامداد شروع میشه. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و تلفن همراه 076-367-66-58 است. و از این طریق ما در خدمت شما هستیم. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و همینطور برنامه 7 تا 8 که 1 ساعت هست و همینطور هر برنامه مستقلن ذخیره میشن و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کافیه که کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید تا ما رو پیدا کنید. اگر مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید، با مراجعه به اپ‌های پخش رادیو و پیدا کردن فرستنده رادیو لورا و یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همه صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه ما رو به صورت زنده در ساعت پخش برنامه، البته یعنی 7:30 بامداد، بشنوید. قبل از اینکه آخرین ترانه امروز رو با هم بشنویم لازمه یادآوری بکنم که امروز آخرین برنامه ما قبل از شروع تعطیلات تابستانی فرستنده رادیو لوراست و بعد از تعطیلات تابستانی اولین برنامه ما میشه شنبه 16 ماه آگوست 2026. و آخرین ترانه امروز اسمش هست بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، شعری از فریدون مشیری با اجرای مل. خدا نگهدار.